napiši mi pesmu. Mazila se, nisam znala da li ću umeti. Reči jesu moje igračke, cakle mi se u glavi kao ni šareni staklići kaleidoskopa i svaki put mi je druga slika u očima kad zažmurim, ali postoje u nama neke neprevodive dubine, postoje u nama neke stvari neprevodive u reči, ne znam. Napiši mi pesmu, molila je, i nisam znao da li će umeti. Voleo sam i tako lako, a tako sam teško, to znam da pokažem. A onda odjednom raspored mladeža na njenim leđima kao tajna mapa pokazao mi u koje zvezde treba da se zagledam i

0: teatra
1: Balšoj.
0: Ja sam te čekao satima, tvoj beli hrt
1: Berzoj
0: je lajao pred vratima na minus 26. Moskva je tonula u san. Ja sam se topio ko sneg kada ga staviš na dlanu.

znatel priču o Vasi Ladačkom. I ja sam je tek onomad čuo, čak i oni slični njemu, kada razmisle o svemu, kažu da je bio čudna sorta.

banalnosti, tvoj svet zapljuskuje ko Atlantidu. Dok šmrka bioskop, fali ti neko da napravi gek, da ti za rođendan ispiše sonet na komšijskom zidu. I s bandom cigana po tvojem prozoru utava sneg. Na podmetaču još crtam tvoj profil, suvišna pita.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Hotelu Gradska potrebni radnici na pozicijama konobar konobarica, šanker šankerica, sobarica i higijeničarka. Kontakt telefon 067 232 088. Prodaje se spratna kuća sa odvojenom garažom i ostavom na parceli površine 640 metara kvadratnih, donji kraj na samo 50 metara udaljenosti od Mojkovačke ulice. Kontakt telefoni 069 266 067 i 041 231 017. Prodaje se kuća, prizemlje i potkrovlje površine oko 75 metara kvadratnih na placu površine 130 metara kvadratnih. Kuća se nalazi na dobroj lokaciji u Bogdanovom kraju. Kontakt telefon 067 379 845. Pekari 357 potrebni radnici na više pozicija. Kontakt telefon 067 670 287.
2: Oglasi, oglasi.
3: Radio Cetinje, ja ga slušam, Oliver Sperper.

0: U vrhu među najboljima. Radio Cetinje.
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
2: Oglasi, oglasi. Hotelu Gradska potrebni radnici na pozicijama konobar konobarica, šanker šankerica, sobarica i higijeničarka. Kontakt telefon 067 232 088. Prodaje se spratna kuća sa odvojenom garažom i ostavom na parceli površine 640 metara kvadratnih, donji kraj na samo 50 metara udaljenosti od Mojkovačke ulice. Kontakt telefoni 069 266 067 i 041 231 017. Prodaje se kuća, prizemlje i potkrovlje površine oko 75 metara kvadratnih na placu površine 130 metara kvadratnih. Kuća se nalazi na dobroj lokaciji u Bogdanovom kraju. Kontakt telefon 067 379 845. Pekari 357 potrebni radnici na više pozicija. Kontakt telefon 067 670 287.
3: Oglasi, oglasi.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Pripremi se za savršen odmor uz MTEL Turist pakete sa najviše interneta. Izaberi MTEL Turist 20 i dobijaš čak 1 terabajt za bezbrižan surf 30 dana uz pristup MUV-TV aplikaciji sa fenomenalnim filmskim i serijskim sadržajima. Budi online koliko želiš, jer prvom dopunom dobijaš 500 gigabajta za potrošnju u Crnoj Gori i gigabajte za zonu Zapadnog Balkana. U ponudi je i MTEL Turist 15 sa 500 gigabajta, koje trošiš 15 dana, a još 500 gigabajta dobijaš prvom dopunom. MTEL, imate prijatelje.
0: Plesni klub Sonrisa. Plesnim korakom u novu sezonu. Septembarski upis novih početnih grupa za djecu i odrasle. Plesni klub Sonrisa Cetinje na novoj lokaciji Nikole Lekića 1B. Informišite se putem Instagram i Facebook profila. Naš mail info@sonrisadance.com. Kontakt telefon 068-246-700. Uz najtrofejnije instruktore nauči preko 20 vrsta plesova. Druga godina, više energije, više ritma i još više osmijeha. Plesni klub Sonrisa.
3: Radio Cetinje najbolje zvuči kada se sluša glasno. Veoma glasno. Yeah!

0: Channel check. Left,
1: right. Radio Cetinje.
2: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
3: Oglasi, oglasi. Hotelu Gradska potrebni radnici na pozicijama konobar konobarica, šanker šankerica, sobarica i higijeničarka. Kontakt telefon 067 232 088. Prodaje se spratna kuća sa odvojenom garažom i ostavom na parceli površine 640 metara kvadratnih, donji kraj na samo 50 metara udaljenosti od Mojkovačke ulice. Kontakt telefoni 069 266 067 i 041 231 017. Prodaje se kuća, prizemlje i potkrovlje površine oko 75 metara kvadratnih na placu površine 130 metara kvadratnih. Kuća se nalazi na dobroj lokaciji u Bogdanovom kraju. Kontakt telefon 067 379 845. Pekari 357 potrebni radnici na više pozicija. Kontakt telefon 067 670 287.
4: Oglasi, oglasi.

staklo. Žamo usred pustinje, zatvor zlatnih vrata, kriv se pravom smilja, slikar prazni plat, ustajan se predaja, krovišta bez kuće.

0: Radio Cetinje.
1: Kiss my music.
2: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
3: Oglasi, oglasi. Hotelu Gradska potrebni radnici na pozicijama konobar konobarica, šanker šankerica, sobarica i higijeničarka. Kontakt telefon 067 232 088. Prodaje se spratna kuća sa odvojenom garažom i ostavom na parceli površine 640 metara kvadratnih, donji kraj na samo 50 metara udaljenosti od Mojkovačke ulice. Kontakt telefoni 069 266 067 i 041 231 017. Prodaje se kuća, prizemlje i potkrovlje površine oko 75 metara kvadratnih na placu površine 130 metara kvadratnih. Kuća se nalazi na dobroj lokaciji u Bogdanovom kraju. Kontakt telefon 067 379 845. Pekari 357 potrebni radnici na više pozicija. Kontakt telefon 067 670 287. Oglasi, oglasi.

0: Radio Mozaik Biza.
1: Analize morske vode sprovedene u okviru redovnog uzorkovanja 18. avgusta kao i vanrednih uzorkovanja 21. i 24. avgusta na vodi za kupanje Donja Lastva u opštini Tivat pokazale su da je morska voda na ovoj lokaciji lošeg kvaliteta, odnosno da je broj indikatorskih bakterija iznad graničnih vrijednosti propisanih pravilnikom o načinu i rokovima za sprovođenje mjera obezbjeđivanja, očuvanja, zaštite i poboljšanja kvaliteta vode za kupanje, saopšteno je iz javnog preduzeća Morsko dobro. Kontrolor javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore obavijestio je korisnika kupališta 4B u Donjoj Lastvi u opštini Tivat o rezultatima analiza i naložio mu da istakne crvenu zastavicu kao oznaku zabrane kupanja dok rezultati analize uzorka vode sa kupališta ne budu zadovoljavali propisane parametre za kvalitet vode za kupanje. Takođe, javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore uputilo je Institutu za biologiju mora inicijativu za vanredno uzorkovanje i analizu morske vode na vodi za kupanje sve do dobijanja rezultata analize koji će potvrditi da kvalitet vode na ovoj lokaciji zadovoljava propisane parametre za kvalitet vode za kupanje, kazali su iz javnog preduzeća Morsko dobro. Poštovani slušaoci, toliko u ovom izdanju Radio Mozaika Viza. Ostanite na talasima Radio Cetinja i pratite naš portal Cetinski list.
0: Radio Cetinje najbolje zvuči kada se sluša glasno. Veoma glasno.

0: zovete broj koji se ne koristi.
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
2: Oglasi.
3: Hotelu Gradska potrebni radnici na pozicijama konobar-konobarica, šanker-šankerica, sobarica i higijeničarka. Kontakt telefon 067 232 088. Prodaje se spratna kuća sa odvojenom garažom i ostavom na parceli površine 640 metara kvadratnih, donji kraj na samo 50 metara udaljenosti od Mojkovačke ulice. Kontakt telefoni 069 266 067 i 041 231 017. Prodaje se kuća, prizemlje i potkrovlje površine oko 75 metara kvadratnih na placu površine 130 metara kvadratnih. Kuća se nalazi na dobroj lokaciji u Bogdanovom kraju. Kontakt telefon 067 379 845. Pekari 357 potrebni radnici na više pozicija. Kontakt telefon 067 670 287.
2: Oglasi.
1: Radio Cetinje. Ja ga slušam. Oliver Sperper.

Aktuelnosti, gosti u studiju, dnevna štampa, kultura, sport. 24 sata dobre muzike. Radio Cetinje 94,5.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Hotelu Gradska potrebni radnici na pozicijama konobar konobarica, šanker šankerica, sobarica i higijeničarka. Kontakt telefon 067 232 088. Prodaje se spratna kuća sa odvojenom garažom i ostavom na parceli površine 640 metara kvadratnih, donji kraj na samo 50 metara udaljenosti od Mojkovačke ulice. Kontakt telefoni 069 266 067 i 041 231 017. Prodaje se kuća, prizemlje i potkrovlje površine oko 75 metara kvadratnih na placu površine 130 metara kvadratnih. Kuća se nalazi na dobroj lokaciji u Bogdanovom kraju. Kontakt telefon 067 379 845. Pekari 357 potrebni radnici na više pozicija. Kontakt telefon 067 670 287.
2: Oglasi, oglasi.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Hotelu Gradska potrebni radnici na pozicijama konobar konobarica, šanker šankerica, sobarica i higijeničarka. Kontakt telefon 067 232 088. Prodaje se spratna kuća sa odvojenom garažom i ostavom na parceli površine 640 metara kvadratnih, donji kraj na samo 50 metara udaljenosti od Mojkovačke ulice. Kontakt telefoni 069 266 067 i 041 231 017. Prodaje se kuća, prizemlje i potkrovlje površine oko 75 metara kvadratnih na placu površine 130 metara kvadratnih. Kuća se nalazi na dobroj lokaciji u Bogdanovom kraju. Kontakt telefon 067 379 845. Pekari 357 potrebni radnici na više pozicija. Kontakt telefon 067 670 287.
2: Oglasi, oglasi.

za mene tebe nju i njega je tako opasan ples po našu divlju glad tako teško se u nama lomi daljina koja kida a umreti je lako svaki put nebo zna čuje glas ti si sam plaši te da smeti.

ovaj tango za mene, tebe, nju i njega je tako opasan ples po našu divlju glad. Tako teško se u nama lomi daljina koja kida, a umreti je lako svaki put. Nebo zna, čuje glas, ti si sam, plašite do smrti.

0: Radio Mozaik Biz.
1: Analize morske vode sprovedene u okviru redovnog uzorkovanja 18. avgusta kao i vanrednih uzorkovanja 21. i 24. avgusta na vodi za kupanje Donja Lastva u opštini Tivat pokazale su da je morska voda na ovoj lokaciji lošeg kvaliteta, odnosno da je broj indikatorskih bakterija iznad graničnih vrijednosti propisanih pravilnikom o načinu i rokovima za sprovođenje mjera obezbjeđivanja, očuvanja, zaštite i poboljšanja kvaliteta vode za kupanje, saopšteno je iz javnog preduzeća Morsko dobro. Kontrolor javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore obavijestio je korisnika kupališta 4B u Donjoj Lastvi u opštini Tivat o rezultatima analiza i naložio mu da istakne crvenu zastavicu kao oznaku zabrane kupanja dok rezultati analize uzorka vode sa kupališta ne budu zadovoljavali propisane parametre za kvalitet vode za kupanje. Također, javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore uputilo je Institutu za biologiju mora inicijativu za vanredno uzorkovanje i analizu morske vode na vodi za kupanje sve do dobijanja rezultata analize koji će potvrditi da kvalitet vode na ovoj lokaciji zadovoljava propisane parametre za kvalitet vode za kupanje, kazali su iz javnog preduzeća Morsko dobro. Poštovani slušaoci, toliko u ovom izdanju Radio Mozaika Viza. Ostanite na talasima Radio Cetinja i pratite naš portal Cetinski list.

0: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Hotelu Gradska potrebni radnici na pozicijama konobar konobarica, šanker šankerica, sobarica i higijeničarka. Kontakt telefon 067 232 088. Prodaje se spratna kuća sa odvojenom garažom i ostavom na parceli površine 640 metara kvadratnih, donji kraj na samo 50 metara udaljenosti od Mojkovačke ulice. Kontakt telefoni 069 266 067 i 041 231 017. Prodaje se kuća, prizemlje i potkrovlje površine oko 75 metara kvadratnih na placu površine 130 metara kvadratnih. Kuća se nalazi na dobroj lokaciji u Bogdanovom kraju. Kontakt telefon 067 379 845. Pekari 357 potrebni radnici na više pozicija. Kontakt telefon 067 670 287.
2: Oglasi, oglasi.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Isplanirajte najljepša putovanja uz MTEL roaming ponude. Ako putujete u Srbiju, najbolji izbor su M-Roaming Srbije etiketi, jer donose neograničene minute, neograničene SMS poruke i neograničeni mobilni internet. Za potpun doživljaj novih i poznatih destinacija nudimo savršene data roaming tikete sa najviše interneta po super cijenama. Kupovina tiketa se vrši putem Moj MTEL aplikacije, MTEL menija zvjezdica 105 Taraba, pozivom korisničkog servisa 1600 ili u nekoj od poslovnica MTEL-a širom Crne Gore. MTEL. Imate prijatelje.
0: Plesni klub Sonrisa. Plesnim korakom u novu sezonu. Septembarski upis novih početnih grupa za djecu i odrasle. Plesni klub Sonrisa Cetinje na novoj lokaciji Nikole Lekića 1B. Informišite se putem Instagram i Facebook profila. Naš mail info@sonrisadance.com. Kontakt telefon 068-246-700. Uz najtrofejnije instruktore nauči preko 20 vrsta plesova. Druga godina, više energije, više ritma i još više osmijeha. Plesni klub Sonrisa.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Hotelu Gradska potrebni radnici na pozicijama konobar konobarica, šanker šankerica, sobarica i higijeničarka. Kontakt telefon 067 232 088. Prodaje se spratna kuća sa odvojenom garažom i ostavom na parceli površine 640 metara kvadratnih, donji kraj na samo 50 metara udaljenosti od Mojkovačke ulice. Kontakt telefoni 069 266 067 i 041 231 017. Prodaje se kuća, prizemlje i potkrovlje površine oko 75 metara kvadratnih na placu površine 130 metara kvadratnih. Kuća se nalazi na dobroj lokaciji u Bogdanovom kraju. Kontakt telefon 067 379 845. Pekari 357 potrebni radnici na više pozicija. Kontakt telefon 067 670 287.
2: Oglasi, oglasi.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Hotelu Gradska potrebni radnici na pozicijama konobar konobarica, šanker šankerica, sobarica i higijeničarka. Kontakt telefon 067 232 088. Prodaje se spratna kuća sa odvojenom garažom i ostavom na parceli površine 640 metara kvadratnih, donji kraj na samo 50 metara udaljenosti od Mojkovačke ulice. Kontakt telefoni 069 266 067 i 041 231 017. Prodaje se kuća, prizemlje i potkrovlje površine oko 75 metara kvadratnih na placu površine 130 metara kvadratnih. Kuća se nalazi na dobroj lokaciji u Bogdanovom kraju. Kontakt telefon 067 379 845. Pekari 357 potrebni radnici na više pozicija. Kontakt telefon 067 670 287.
2: Oglasi, oglasi.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Vrijeme je za reklame.
2: Autodjelovi Falcon, sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
3: Pripremi se za savršen odmor uz MTEL Turist pakete sa najviše interneta. Izaberi MTEL Turist 20 i dobijaš čak 1 terabajt za bezbrižan surf 30 dana uz pristup MulTV aplikaciji sa fenomenalnim filmskim i serijskim sadržajima. Budi online koliko želiš, jer prvom dopunom dobijaš 500 gigabajta za potrošnju u Crnoj Gori i gigabajte za zonu Zapadnog Balkana. U ponudi je i MTEL Turist 15 sa 500 gigabajta, koje trošiš 15 dana, a još 500 gigabajta dobijaš prvom dopunom. Entel, imate prijatelje.
4: Plesni klub Sonrisa. Plesnim korakom u novu sezonu. Septembarski upis novih početnih grupa za djecu i odrasle. Plesni klub Sonrisa Cetinje na novoj lokaciji Nikole Lekića 1B. Informišite se putem Instagram i Facebook profila. Naš mail info@sonrisadance.com. Kontakt telefon 068-246-700. Uz najtrofejnije instruktore nauči preko 20 vrsta plesova. Druga godina, više energije, više ritma i još više osmijeha. Plesni klub Sonrisa.

0: U vrhu među najboljima. Radio Cetinje.
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
2: Oglasi, oglasi. Hotelu Gradska potrebni radnici na pozicijama konobar konobarica, šanker šankerica, sobarica i higijeničarka. Kontakt telefon 067 232 088. Prodaje se spratna kuća sa odvojenom garažom i ostavom na parceli površine 640 metara kvadratnih, donji kraj na samo 50 metara udaljenosti od Mojkovačke ulice. Kontakt telefoni 069 266 067 i 041 231 017. Prodaje se kuća, prizemlje i potkrovlje površine oko 75 metara kvadratnih na placu površine 130 metara kvadratnih. Kuća se nalazi na dobroj lokaciji u Bogdanovom kraju. Kontakt telefon 067 379 845. Pekari 357 potrebni radnici na više pozicija. Kontakt telefon 067 670 287.
3: Oglasi, oglasi.

0: Radio Cetinje.
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
0: Oglasi, oglasi. Hotelu Gradska potrebni radnici na pozicijama konobar konobarica, šanker šankerica, sobarica i higijeničarka. Kontakt telefon 067 232 088. Prodaje se spratna kuća sa odvojenom garažom i ostavom na parceli površine 640 metara kvadratnih, donji kraj na samo 50 metara udaljenosti od Mojkovačke ulice. Kontakt telefoni 069 266 067 i 041 231 017. Prodaje se kuća, prizemlje i potkrovlje površine oko 75 metara kvadratnih na placu površine 130 metara kvadratnih. Kuća se nalazi na dobroj lokaciji u Bogdanovom kraju. Kontakt telefon 067 379 845. Pekari 357 potrebni radnici na više pozicija. Kontakt telefon 067 670 287. Oglasi, oglasi.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Marketing. Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema. Profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Nekad smo trčali kući zbog TV-a. Danas TV čeka nas. Move. Gledaj kad želiš, kako želiš. Emtel, imate prijatelje.
0: Plesni klub Sonrisa. Plesnim korakom u novu sezonu. Septembarski upis novih početnih grupa za djecu i odrasle. Plesni klub Sonrisa Cetinje na novoj lokaciji Nikole Lekića 1B. Informišite se putem Instagram i Facebook profila. Naš mail info@sonrisadance.com. Kontakt telefon 068-246-700. Uz najtrofejnije instruktore nauči preko 20 vrsta plesova. Druga godina, više energije, više ritma i još više osmijeha. Plesni klub Sonrisa.